0: じゃない。電話くれって何だい。
1: 今ね、郵便の報告したいと思って。
0: どんな人だったい。
1: とても素敵なの。なんてそれ嘘よ。
2: D House Radio。
0: あ、いいよ。じゃあ5時半頃どこに。あ、そう。じゃあ